Je, ne pijem, ne pušim, ne psujem, kaže Jelena Rozga, koja je slavila svoj rođendan prije 3-4 dana, a neko je svoje zadnje zapužio, Ratko Mladić Četnik, u tri neću reći šta, je krepao. Ok, ljudi moji, idemo dalje, 22 minute iza 11 sati, vi slušate Hrvatski radio Ponos, odsvirat ćemo svaku želju, ljudi moji, ne bojte se, amo mi sad back to back. Moja draga čerka Loren je slavila svoj okrugli 30. rođendan prošle subote, pa stavit ćemo za nju, jer Loren, ti si pola Hrvatica si, to je najbitnije, ali si pola Dalmatinka i pola Slavonka, pa stavit ćemo pjesmu divnu Dvi hrvatske ravnice, to je Johnny Gitara sa Krunoslavom Dražićem, stavit ćemo tu za moju Loren. Onda naš drago Bože i njegova Božena su se javili divno, da pročitam poruku. Dobro večer Jure, lijep pozdrav vama, mojim dragim prijateljima i slušateljima radio programa Ponos, sa pjesmom od legende Mate Miše Kovača, Svi me znaju u zavičaju, hvala Božo i Božena. No problem Božo i Božena, stavit ćemo tu Mišnu, ali najprije za moju čerku Lauren, Dvi hrvatske ravnice, evo je.

0: Da, pjesma Svi me znaju u mom zavičaju, Mate Mišo Kovač, ali sad imamo na liniji našega malog Matu. Mali Mate, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.
1: Je.
0: Mate, oprosti, morat ćete neku drugu reć, tu nisam moga naći, ne znam zašto.
1: Pa eto, ja ne znam koju bi sada drugu ne.
0: Probaću.
1: Baš iz naše Zagore, tamo lipa pisma kruva ispod peke i...
0: Probat ću je naći, ali vidim nešto prije, samo pa jučer, je li tako nešto?
1: Molim.
0: Nešto vidim da je jučer došlo na Facebook nešto, da li ću ja to moći otvoriti? To je pitanje, Mate, znate, nije samo lako nekad...
1: Zove se Vitar i mislim...
0: Mate, morat ćete drugo, oprostite, ne mogu ja ući u to, ne mogu to otvoriti, oprostite, morat ćete neku drugu dati. Sorry, Mate.
1: Lipa pisma, ja ne znam sada šta bi...
0: Ćemo jednu od Zečića ili znam da... Sorry, Mate, ja sam stavio...
1: Ima još jednu, ne, ima Goran Katuša.
0: Je, našao sam ga, je po imenu, da.
1: Goran Katuša i...
0: Kako se zove, Mate?
1: Goran Katuša... Vidiš li križ, dobra isto pismo.
0: Ako mogu doći do nje. Ok, našao sam, laki smo. Našao sam, vidiš li križ iznad našeg sela, jel da?
1: Je.
0: No problem, stavit ćemo tu, Mate, tu, barem imamo...
1: Ova je duga, vrlo dobra, znaš.
0: Je. Ne znam zašto ono što ste htjeli, nije htjelo otvoriti, ovo se odmah otvorilo, pa ne znam zašto to, ali imamo, vidiš li križ iznad našeg sela, imamo tu. Je.
1: A ova je još lipša.
0: Ma, Mate, proste. Imate li koju poruku za naše slušatelje?
1: A za poruku ja ću se javiti.
0: Pa vi ste sad na eteru, Mate. Ako imate nešto reći, recite.
1: Ja sam mislio da nisam u eteru.
0: No, proste. Je, ja sam mislio da ćemo odmah naći ovu prvu, a nismo.
1: Dakle, Jure, dragi, malo sam smeten.
0: Ništa, Mate, ništa.
1: Dakle, dragi Jure, eto, pozdrav tebi, tvojoj obitelji i svakako tvojoj dragoj mami.
0: Hvala od srca.
1: I onda pozdravljam, kao i uvijek, sve Hrvatske. Eto, ima i rođendan tvoja ćerka, je li tako?
0: Imala je u subotu prošlu, je, 30.
1: Eto, i njume želi sretan rođendan, imali su još neki, pa nisam da zapate... I eto, želim tvojom ćerki sretan rođendan.
0: Hvala, Mate.
1: Svim onima koji slave rođendane, bilo što slave imendane, rođendane i tako dalje.
0: Da.
1: I svako dobro, nek se sprovede u krugu svoje obiteljine. Evo, eto, javila je se i naša mi Butina. Ja joj uzvraćam pozdrav, veliki pozdrav njome i nježinoj obitelji, cijelokupnom, a ja ne nabraje, ja to sve skupa pozdravim. Dakle, svim Hrvaticama i Hrvatima diljem svijeta želi mali Mate, šalje mali Mate veliki pozdrav.
0: Hvala, Mate, no problem.
1: I kao uvijek, evo, malo sa smetem, malo me nisam kako baš tribane, eto, kao što sam, eto, kako bi smete sa nekako. Ok, Jure moj, ja bi završio.
0: No problem, Mate.
1: Eto, sve, dakle, sve naše drage slušatelje koji su večeras tobom i sa koji se uključili u ovaj večerašnji program, svima šaljem srdačan pozdrav i kao uvijek Bog i Hrvati, sve vas voli, vaš mali Mate iz Melbourne.
0: Hvala mali Mate, hvala na pozivu kao uvijek.
1: Ajde, Bog, Jure.
0: Bog i... Laku noć.
1: Laku.
0: Hvala Mate. To je naš dragi mali Mate Tabak, samo sam zaboravio, a ranije naš dragi Zoran Curać iz Sidneja uvijek nam kaže za događaje u Sidneju, još datum nije potvrđen, ali bit će veliki fundraiser, jeli, sakupljenje novaca u vezi ove tragedije u Omišu, datum još nije potvrđen, bit će kod King Tom kluba, kod kralja Tomislava, Omiš fundraiser koncert, svirat će grupa Dobre vibracije, ali još datum nije potvrđen, pa Zoran će naravno nama reći kad zna. Ok, stavit ćemo tu pjesmu za malog Matu, vidiš li križ iznad našeg sela od Gorana Katuše, evo je mali Mate, hvala na pozivu.